0: Patricia.
1: A sem Filmarinova, a tvoja je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Fragu.

0: Ja
1: sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Veselo moje, kuba moje, imam sad 50, čuva muzika. Slušaj Radio 6 bez 10, samo u Radio Play.